ukada mnambo msafuwari bogode msabatu wa yebowa yebowa uno yebowa abodo chaziri ngitana wano na yana wikate yebo ya mpira na wakabana godeni ya mabeka humu samba ya tiba William Pacho bagize kuku ya mkoka kati ya batini ya wana somari aba manye duanga ba ikweda Pacho na papas na gojo kunu wa soksa kuna nyamu samba ya tiba RFS stupinan stupinan previsa stupinan na kumana gojo msampia mkapi baba na baia batini ya wana somari aba manye duanga ba ikweda pira kukuna wano baia magamba echija chijo busaja tuunyige tutubu sagi na kutu unyige kari katunde tabe umabega wana glanze kwa msambi gari gali ya ino mpira nakpana guja netesa kwa msambi tiba komensia komensia mpira guwa nangu sodo na maguba watumia ikweda inafamensia bago bide makatika katu wanao anamada ito kwa msina msambi tiba bakshuna bakina wano nagunda naguze kwa msambi tiba chong makatu wanao bafumba bafisi na bafurude amatimia nafaba ikweda neteka wafinyo uina chuluka kwa katu marumba wakurele bado msambi tiba bakina neteka makatu wanao ino kukago baya ni ipi nkapi abagambi mugenda kuyizeri warala nyo jine ndibe tembla esupinani ya ino mpira agiza kukunumba msambu watimia na fabi kwele anonu ya inafarensia baguja ukubuja batimia kiukao mabega wana goalkeeper aitiba rinom yu mnakumpira na guja mwafunya bachai ya mko sebi meribo gona simba jine ndiba wansu ya kisabu ya ino ndiba abatimia kiukao mlens Joshua Brant Brenet na kwa naguja lifabichi cha gamba lifabi aina cha gamba lifabi aina cha gamba mkwano wanga auliriza hiku sedi merogola simba mporogoma ayye dembe chenda musavaka sisa satu femo mwefe ziba sedja fumu suna jubias okutu usakendi bachoka waze kuntaba ya wanafama ikwera pira baguja ukobuja abambe msedja mkurori amanyidu angabu wanafanko Fako na pampira guze mwafunye bacha ya mkabati ni mwanafaba ikwede Lifubi na gamba tambla Taitu chungo uno Ageza koku hiru oduka na msinde Airingita na go Nakmana guja maso nubazema kuyia Nakmenda uko komesa Unu mkotu wano Abada msambe stupinan Nakmana guja msambeti wapia nkapi Ye ino ndiba Watini ya mwanafaba ya ikwede Nagwa uri ya mpacho Pacho ya ino mpira Nateka paswa gletze bageza koku ya mko Abatini ya mwanafaba ikwede Bagamba tambu za tukende Wanabasege tuba Jine ndiba unanya inafarensia Haito kemsida inafarensia Bakuro wali adu kane saja Lini mende ukele tina nafama chukao Nakmana guja mbiga Bakwede kaisero Nakbende ukakati Makati wana Bakwede pacho Pacha ino mpira Nateko msambi upila nkapi Bageza koku ye mko Amatimia ikweda Wasuwa stupinan Ya ina Watini wanafama ikweda Zangina kwa siminan Ya vaku Brighton Ugenda kwa siminan Bakwede upila nkapi Agenda kuwasi Nisaba ino kumuna Angida permanent deal Nakbende uko kaisero Monsters kaisero ya ino mpira Nateka ugulotia kuna nyamu sabira manye duanga msegi ya mkoro Mwanaite ukeni sida badago na zemko Natsure na bagodiza Hibidi msembe Franco Franco msambi mwikweda Mwitu mwana mnezuri ya manye duanga msegi ya mkoro Mwana Alan Franco Alan Stephen Franco Palma Azenye na kwa tiko miniero Jino na chuka umpira bagodiza da Tebaga na kumanya Na kuja maseka towa Taitichong Asaze Supinan Amanesa funda miyaji Taitichongo wuna yabude Hama tute Taitichongo wuna fumtika misinde Taitichongo jakumamu Taitichongo wuno Na ye Ukwano guange Taitichongo Bananga zanyi akantunga kariyo awo Uwake baita matiate Musambi Taitichongo subida chance Mbadeba inzo fune gole mkwano guanga tumbu de simba Uvukuli mpira Aneba kudibu zao na adibu da Njugira kudibu da nuzobo chitegira mbunche nyo Okuza njira michisa Jine ndire tamro bageza koku ya mko Batini ya banafogali ya bama nyeduanga Aba chuka Umupira gugense bugense bae Aba dekbi ya mko msajam kuru Aitiba Sherry from Lanas Sherry Oba Shalal from Lanas Azenjira kpek zolo we Nyakabri musamfa zanyo mpira namba satu Azenyira kupecholo walimu guangali ya budaj Jazenyira omopira gwe ogwe nsinde Kemkua na guanga tungu desedi mrebo gula simba Zo e dakika zita mbura Tulimu dakika kumi muenda ezaka itakundiba Zero kuka onga zero wanafawali abama nyinduanga ba ikweda Tulimu FIFA wa odeka Akutusubamu kuo wanafawa ba champion bet Abagaman champion bet Bebuka abajo kubenanga temkua na guange Bakuwa echisinga Katikotika kuku dipostu wa soka Emituwaru kumi
ubwire suwa kubanga jiba jija kudi zibwa champion bet bakubisa mu bonus wo champion bet champion bet ekubisa mu bonus wo gwebo funye mkwano gwange hino chukwa ubaze mokurumba baba na bachulkao mpire bagute duwa manabana bugense bugense bel musambe mchulkao amanyidwa nga msajja mkuru jojini ya bakina zenyi na kutimi ya vawendam wali mguangali ya budachimi ya kabri munana zenyi ya mpira namba tano mbili wabra mbade bakume jojino bakunya amanda suze yunga kumieno kuma mkwanu wanga tumbu de simba katubi ndetare mbele nga boe temble kusebe mbele bagona simba zichali zero timi ya banafaba aba kyoka zero banafaba manyidwa nga bapo aba ekwada umusambio pia mkapi hali wanakuma abantu baku urama amagumba hine nibe nyoko wageza kofumba umabigua musabati wa ule mpacho pacho ya ino mpira na kangaza atada umusambio mkapi mkapi ya ino musambio kufangua ngareba na fabi kweda hina chance ya ngendiba na jeza kia nabiga uwa musambio manyidu anga pacho pacho ya ino na gembo tembla ni muna na ndebe gaza kwa ndia center na guwa Aaron Franco faku na njiga pasu masekate bageza kwa kuya mko awatimi wanafuru kwa ngere ikweda baba na batambuzo mpira ania gronze na kumana guja pacha iya mko batimi ya ikweda baga mbase kule ndiba tuwabe ania gana na guja stupinan ya ino mpira na gula kila wano baba na bavia awatimi wanafuru ya manjiga ngawa ama ikweda batu wa rumu temsine unaitia kwa mnaza tiba Kevin Rodriguez atada wa glet sawe uni watu ga nifumina gamba tambla tugende Yusambi amanyiga ngawa wana Farmville omusambi omuchukao aitiba Farmville omuiti divoren Farmville alamisenga tuze mundiba na yeri faba gambe tambla jine ndiba tambla baba ino mpire msambi Alan Franco nateka mbuga bageza kwa kufa mko wana ama timi ya ekweda ama be msajia mkuru ama nyidwanga buwana jodi archivia archivia na pombira guza mbiga uwa pia mkapi na papasi ino mpavu nyarup ageza kwa kumenye msambi stupinan baba no crying stupinan ampira jagusa nga wabula difari ya gambe stupinan omupira mguisiza kati ya temu yuka alisa mugambi endiba mujisiza temu yuka alisa kuse na bakutemida uko kwa kaskwa kwa timu ya manafaba chukao champion bet ya manafaba teka mansende ginda maso pina ngatosi mana champion bet mbele kutambulide bulunchi inyo nyo nyini dara champion bet baga mantika akati sibanga buwangula wanga boche baga bakura bango wangula ama champion bet baga sibanga buwangula kumkwana kwa agorera simba sibanga bo wangu la champion bet mbele kutambulile bulunchi inyo nyanyine dala baba na baia bafumba batimi mana fobe kwa na kwana goja wala Alan Franco fakuna kuteka glote bageza kwa kuye mko hapa timi ya kwangare mana fobe ikwa deo hapa daba kuye mkenya ndome ina Valencia ina Valencia vandata demu sombo wabudom pira babuja kumkwana kwa angatumbu de simba ide kikanga zita mbra aba ikwe davari wanaboba gira uruwa gira simu hakuno vobla ne kikao miiga mba musa agatuja kwe gunda jine ndireta mbra kakati mafumba waswek sawo mada offside vwabadeo offside vili kusedu merebo gora simba ziba seja fumo suna jibi ya skuna zinda loga radio yo kutu sakyo ndiba ina Valencia abadea gala kumpura wasaja ndiba vobla mpira bago joko mada offside uwi mpacho jagende simu na mpira mkwano wang auliriza njagala kuto geza ntikakati ndibe gende maso kuna nge inda tanso kwa baba aba abeso goruze nyola teams ama kumi asetu mwamu kaga eche unisa go wagira kwa ali mwane da kwasi jaga manti boli ya umunda Uganda kujuganda tituli iyo neche manyumu inabe mwagira kati eche buzo go wagira kwa ali kati ndetabe bageza kukufumba mkwano wang auliriza bageza kufumba mkwawani mba timi ya manafumali ya mamanyo duanga ba ikweda wansu wa kisawe na kbebe kwa musambi wana makati ikweda wa manabaiya baga mba tembro pira tukwe wetu kwa usaja kumatwe na kpano guja Moises Kaisedo wakule chaba de jowar roko jowar odos odenez wakule mna mabiri ya ribageza kwa iya mba timi ya manafumali ya ikweda baba nenda mabude hino timi ya manafumali ikweda wow kuki nsebreru musambi vitu Musambi vitu mpira pene guga na bagansu wabayel Musambi aitiba Pedro Vaite Pedro Jimpiera Vaite Unka Unka mpira pene guga na bagansu wabayel miyakabili mwena Azenyi na kutimi ya unam
wana waliwa njini mkwanga ya Mexico basubidwa mpira Ecuador basubidwa chance basubidwa kuteko mpira mkatimba batini ya Ecuador ziba seja fumusu na jibias kusebi menebo gola Simba kujukiza bingo masa venture tugena kuwa jackpot ya nsava emituwa la tano jike ndega duwa mpira gospain nga yambala gane kwanga lebana fama Saudi Arabia gwe na uliriza Echibuzo oliebede kubango wangula Omaneda Katu inetu wabu mpira gugna wapia mkapi Kapia ino mpira nakwane kucha mwafunye bageza koku ya mko Aba timi ya manafaba ekwere wa Moises Kashede Kashede ya ino mpira gamba wa netambre Tukezeko kurumba usajabu na usaga Negucha nakwane kucha mwafunye bageza koku ya mko Aba timi ya ikwere Hakuja nime nambabili bageza koku ya Aba damone sede manjidi yunga wana Iyebewa Yubu wanakwane kucha omusambi wano Pia mkapi ya ino mpira gwa wasajabu Nanguza kwa msambu William Pacho Pacho inazenya kwa para Saint-Germain Nateko wa Alan Franco Fakone inomu pira goro seja Anilu ngani yeboa Nateko wa Kaisero Mananda begaza masakati wano Agweze kwa msambu ya Achiva Achiva Nateka wasu wano Okunye nyomunezudia manjidu ngomu seja mkuru Abe Stupinan Nagwebisa Stupinan Profisa Stupinan Ya inomu pira Una chata kwa ne Asulika Ananya ina Valencia Baktumene na wago joko Amada msaja mkuru ito Obisopo Obisopo mkiukao Nateka masano nyamunza itiba Rokadia Rokadia badageza kwa itakone wa Mugalide Ndeziri Rokadia Huma mite Jagen Rokadia Kakati na hii na time wanafaba ekwede Jabanonya Naglanda kote tchonga maseka tuwan Nakmana kujama na babida godisa Ama time wanafaba ekwede Bageza kwa kuyanko Ama demles Joshua Birenate Nakteka wa blote wa riba iya Nakteka saka kwa mnazwa itiba gata libe Romano Tewa Neye goalkeeper Goalkeeper Eroi Rom Aitiba Eroi Vigita Rom Miaka sikumu samfazenyi wa Kumiami FC Wali wa msambeli wa sijas number 8 watu inyavana faba chuka Amanyidu wanga msajam kuruba na Rivono Rivono kwa mnaesia Seiron Rioma Seiron Rioma Miaka brima wira zenyi wa Tumia Zurich Wali mkwanga lebana faba Aba Switzerland Switzerland Jazenyi na mpila kwe Ogwen Simbe So aliwasi wana bagina masu pina ngate Bagra kekele joba wa muja njaba Kukua nubanga tumu de sede mrebo gula Simba Nini ya Simba kuweleza vinyuma Simba kuchamula Simba kuweleza Ensonga zona Sede mekotuli Simba Ania iya Ania chachari kanaro sede wanujia tulabe Omutendes watini ya kiukao Ego meneka katuza nyamichini na namwe Mungire mkumanyi mrego wagazi Simba tigira Mrego wagazi namwe Ii Mungire tulabe Sebe mene bagona Simba kwa tulumu kwa nukwanga uliriza Mawa na mageza koku ya mkwa matimu mwana ufaba kiuka Nakwa na goja mwafinyo mada mnesere manjide nga msegia mkuru Mwana brenete Pia baguli nyo mkori fwa ina gamba tambla Kure masekati wana gwebiza Msambi komesia Nakwa na goja ukwa mada mnesere itiba gwari Gari Nakleta ati baje gwebiza baje gweira Florence Fornasa Fornasa na niteka makati wana baia Amatimu mwana ufaba ya brekeda msambi ya manjide nga wana ubiya Obisab Bisop na pana kujama na masa tuwali ya msabati wa Fomvira Dan Fomvira Yogiza koku ya mkwa mkwa na wanga uliriza Sede mna wakona Simba Baia Wechi ukao baia na yompira ikwe de gadewo Jini ndiba masa kati wano kakati Nageza kakurma Amatini ya kiukao Una matute Hulide misibe Jaba kuma Pena nagbokinga Taitichong Bakume Bagaduwa ba ikwe da Hama sede bagalide Roson van Edgman Nusam Roshan Felti Roma Jordan Van Edma Beda pia mkinyende miya kabili munana Jino Musambia Tiba Taichang Matan Sekumanga Masumua Timi ya manafaba Ikweda Wabula Ikweda Alagamba mwe Musaga Nyo Musaga Nye Nye Chigeze Wada Sedume Lubo Goro Simba Sedume Lubo Goro Simba Mkwano Wanga Auliriza Kwetule Nibe Nyoka Zero ikwe danga zebo wana faba chukao Chukao Ndi pira gwenye uka wano Duba ino mpira William Pacho Patra kwane kuja mwafanya bageza kwa kuyamko Kumi na uliriza Simba Wakweksa uliba chafumba Hama timi wana faba chukao Hama depia mkapi na kwane kuja Hama mbego wali guba dide Hama timi ya chukao Nagamba tambuza Guguna mwafanya pacho Ya ina William Pacho Ajemo muka William Pacho ajemo muka mkwano wanga uliriza Omusani ya itiba William Pacho Ajemo muka na gamba tamre Tutamre tulabe mpora mpora Ndiba ngabu enyoko goe na tumbo de Simba
kofe kare baba setu la tuwabe mageza kwa kuya mko waguru wali dino musambi William Pakyo aliwa na yebado la Barbados omusambi William Pakyo aliwa na yebado la Barbados kwa ye kare tutambre tuwabe mageza kwa kuya mko na gronda William Pakyo na proposeja gule chabageza kwa kuya mko waguru wali bagoda musambi Franco na teka katona wano hamatine kwa da baga mbatambula bagoda musambi Yeboa na teka kaisedo wakati wano kaisedo guja musambi tuma vikita vikita makmana guja waswekisa wananya stupinan wano marumba bageza kwa kuruma kasi hino hino wano kipa kutenye wanai Eloy Rom ina Valencia musambi ina Valencia abadaba tende mumpira ena Ramato ina Ramato Valencia Rastira miaka setu mukaga abadaba tende mumuzontu wano vobro mpira goalkeeper Aaron Ronald Rom pira na kwa tabu nchenyo Simba Radio kwa tule sedu mrebogora Ramato kuwa eresanga chusra wano kasezi bukoto katinda tabe bagiza kwa kuye mkwa makati wano na glonda ukwe misinde hama de msambida banyo denga msajia mkuru hama nabaneza wano maia hama timi mwana fama Valencia na ante kwa nabada ina Valencia na gleka pa vese chupinan hama wana maia agleka de msambi vita hama wana baita uko hama timi ya ekweda msinde ina Valencia gude mwerima nifurina gamba tambla hagoja obuja baguja obuja abakiuka vude msambi ya tuwa Julian Gari Julian Gode fresh one Gari na kumpida guza mroga uri mpacho pira gude za wana bagiza kwa kufuma amatimi ya wanafama ikweda baga matambuza tugende bawano maia wasura kisawe na gwenda uko msinde wano baga masetu la tugende kasumi na muragana pafuma anino mpira ya msame manjidi anga pake na gamza pasi ina bade kasota pira magwedisa amatimi wanafama manjidi anga bava ikweda na gwenda uko msinde nyo ama kiukao baba ina masakati wano agulose uko ama doni sambi kumenesia bagusude na gwenda bade bagpasi ina na Valencia agujo mfaita ina Valencia mzee bakasi ina Valencia rastira ya ino mpira na chusa agulekirani ama neda na teka masakati wana buguwa dane wana mnesa na manjida na msakja mkoro buwana wana mnesa aitiba estopinan waksi na glonda burunji nyagoja pia nkapi buguwa mnesu wana wacha yemko na gwedisa vaite vaite na ina na papas na jaka isede kasini nagwa Alan Franco watimia ikweda Alan Franco ya ina baba na marumba Alan Franco ya ina muna mamusavu wali na siringwa msami yebowa yebowa yebowa yebowa hunu ya ina yebowa asezo mbabiri yebowa krosino yebowa bakume pefisa supinana bada urudizo mungu wano ulila ikweda mpira baguwa usa ikweda basuide mkishampira bagwa ude kusidi mene bagwa simba mkwanu wanga atu mbude omo pira gugan sabke somali yagena kweda glow kick ya timi ya manafaba ikweda sabi mene bagwa simba sumu nangira suna Julius waseja fumo wadida mamuso metuma ya selezili ya kafumu ta mkwanu wange tulimundiwa ya kasamene bageza kakwe ya mko ama timi ya manafaba ikweda boga mama nye abo wow soja tubade tubufunye na yebu ganye wali ya masaka mabuzi za konyo mubare tumbu wa sebi mbubo gora simba mukola cha chitaro nyo elamu chimanye muli ba chitaro ngabe muroza yee mwachi neda lifari ni ming jari mitambo jendiba lifari majesa pata ni mingi yalamude ndiba maningi hine ndire tambra maningi ya jiri mitambo abili msata da chikaza kaita kundira bingo masafu jackpot unakuruencha mpira kwa spine ajakuba gagamburu mwumuli timi ya manafora liyaba manyidu wanga wa Saudi Arabia hino ikweda bageza kwa yu ukuru nyatu wabura mpira baguja uja encha kusava zige nda kubele mwe ya kongezi jackpot ya bingo masafu nje karu unigeka kati stabu bili atana mutano stabu ndemu asu ngoke ugindo kwele mkuma wangu simu kwa nubanga uliriza niba ine tambura bageza ko kurumba kakati abatimi mana fabari na gurinya mukoma tsamu bana fabaki ko kaw ageza ko kuzira msamba refano ko mena sia na gusura bagobi ko pa visa chopinan la fabari na gamba tambla pra bagoso ko mie na magonda ya ina musamba wa kikaw wa sota ta chong na lumba ai na gasa sa wana mune sete ba junini ya buchuna musamba ge nini ya bakuna ba mulindi vudo musamba uri mpacho pacho asenyina kutimi mana fabari bak par saint germain zigenda kubera na kusomezi nga kumina rumo yese kwa msafu na imbira biyange wina kwa tugenda kubibia tugenda fumito mumbari tugenda kula rabana ruba koka nyabo lifo batu sendi sa mkunya kumazi nyinga gambe na kusomezi nga kumina rumo bija kwa rumo kagwa mwese kwa msafu tuja kwa rumo bituli biyerere miraka biyerere jangona umutumo jangona goya gara jangona afemileno jangoso chalike osongoke uwe ya gare nga wana balala
Sedu merebo gola Simba mkwano kwa ngabuliriza Fenako tuli Tuliku sedu merebo gola Simba Merebo etuwe tambra Mbuza kunyume na bache kumida kusedu merebo gola Simba Zumu nangire suna Julius Masaja fumuli ya mamosonda Wamatu manyasu rozeri ya kafumita Mujitu jugi Mujitu nyumirwe Embera tuwomere Mbele tutambulia mbunu nchinye baba Yosh Zabatu wakala kulia kusenteza mwesimanyi We ingi ni guwa pakaza Atiru ya kala wwe kube nja ulo Mutuwa mungu kensi mbe za Uganda vo Obo maze wonsi Shia Mjitu jogetu nyimilwe Kukia kala kukia sabude Mama nyabo Tuja kubira mkige bi Walimu ne imbira biyange Kujukiza mkwano gange champion bet Bate kamu nsimbe Abagamba munangira weleza wantu mpira ngo iteko champion bet Sima kapa puna na champion bet Machari ya kumutimba gano ga www.thechampionbet.ug Onyumirwe e beti yu esoka Gula waka une champion bet Mbele kutambulire bulu nchi nye nye ni dala Oja kubira muangu simu kwa anogu wange atumbe Simba Unangambi ya wama kwe tulitutumbu be Nze ticha amuza Usinzi be wali Echiso ze mgomba Ndabira mwana barija Robert Ye bari kuuliriza Mwana barija Robert Ye bari tumbura ndiba Ye bari kubako nye songa zitambuza Yino director kusezi city Zina skandar school wali mgomba Agambe abako nyonga nyumiru omopira Nadalogwa sedeme na begola Simba Kunze kari baba Kari mganda wange Katunde tabe Bageza kaku ya mko Aba bengo masafunga baku yizeri nyuma Baga mante ncha Tugenda kuwa emtuwa ratana jackpot Ya emtuwa ratana mpira kwa Spain Mwabanyi gamu muangula Mwabata nyigamu baveku Kasate bali mkweli ya kusente Fetuo merwa Onyiga sita Bili Tano tano sita Mwenda MH Mwanyigo K Nungi na maso kudanga waya garanga wana balala Kukaseka nitelebiseko mtrening ya bungerezo nako uruwa lero Bagina kuwira bambala bambala gane guangala banafa ba ikweda Abagana Naguli la fuwe tuli Nile nyoka mkwano banga tumbu de Simba Makomi ya wana mchitundu Oba Bakufude yomu kunya kurendoro amaz Nenga sudi nbade wa chikbe goro stano kwa emo Nga budalchi ya bakuba Bagenzi maso kuda nga bakuba omopira Nga bali mgo usepno kuda Gule mnundi ogusoke dedela Okuvale baba kuba gol tano kubiri Nga baku kuba Brazil Yaba uja mago wa kumbe ndata no munana Malekizanda Isaac Bagude kiochoro wale ne jokeres Baba ucheza budache Ucheza tano Evalese tayo Yash Budache evalese mafumbia miyaji Hine ndi beta mbra kumia Wabe msambu wa kiukao Wabe mzibizi amanyuda nga msaja mkuru gari Gari abadage za kakuya mko Amuneza itiwa jurien gari Pira goza ni nima guwaba bulunchi nima geza kofumba Aba timi mbona fawora manyidu anga ba ekweda Sharel Funa Fawranas Nakwana guja mbogo gulo kipa manyidu anga Eroi Room Eroi Room Sadja watu miaka setu musamfu muze wakaz Mbara sendi mpafu nyamu banga ba geza kokurumba Nakutumino kwa msebu wa wana fawora ekweda msebu ure mpacho Naglonda yebewa Yebewa Hudi ya inyompura gulo cha ba geza koku ya mko Yebewa Yebewa na musumbu yuwano Vavura Chisaja chikipa chikuwa tisa experience Chereiro mya kastumu sa mchikuwa tisa experience Guna chikuwa tampira kwa nsambu mwenyea Chisaja uriaza limanga mkago weko Mwimanga ukumi luna china na mwinda Chereiro Bandanga kuto mpira na kusirisa Jibo wa Zamora Abada mludi zeradu Musambi John Jibo wa Zamora Mya kabri mwetana ya zeli babili msatu Mwesiko mkago mkwankumi biri Azenyi na kutini ya manafaba Venecia Unazenya mpira namba wili mwenyea Namba wili mutano Aine gonsa kusoka mtimi mwana fabari yaba Aba ekweda Nakasuka mpira mangonye magodisa golo kipa Ya ino mpira dashka wili mwenda Suna gibi ya somuna ngire mwabat Akutu sake ndiba Akutu sako ndiba yesio na Wabula nga mfuji vizibwa Aba fujiri siba esimbo wabana fabari Aba manyiduanga Aba champion bet Champion betu babateka mwensinde Akutu sako endonji eno
guina tumude sedumere bogoma simba champion bet bebavujirira ndibe nokutuka ko bulunch enyo watali asumbwa katrabe 167 baba na mayukada moses kasera mpira goma nago sude akatuma bana bachuka bapiye mukomo na echiraka chuka oba kubiye mu echiraka musambe atuma shalafu ananas pira gogese bogese bogese na pira goal kick shalel for florlanas yabadagese ko kwa bikoma no 0 ikwedanga zebo bana faba chuka sadema rwo gola simba ochali kredi ya singa zo na simba tuli mundiba ye chuko potensio na mkwano wanga ulirisa mageza koki ya mko ama timi ya manafaba chukao mama na barunge chukao masezo msajja na naba wano pasa nyenyo Alan Franco aze nyenyo Alan Franco mama deba gine basmata who knows to pinan matoke misinde vete ya ina ete bikana msambu wabana fobo chukao abadu mnesebe manyudanga bana blanete na goja masekati wanaglaseko abadu msambu vete watini wana fobo ekweda ya ina mpira msambu na manyudanga jodeva achiva vete ya geza koku ya mko jode achiva yose masya na papasina jagulete wa geza kukuruma abadini wana fobo ekweda hibuwa hibu na paniguja wa anumfanko na tika masekati wa msaka isedo na geza koku ya mko abadu vete jasamatano ya ina watini ni ekwada na kamba tambusa bagoda Alan Franco crossino Franco atedemo wana onune jekwesa sira pira pina ngoja uko pira pina ngoja uko bagodisa hiti ba pian kapi ushonje go pian kapi nateka paso sa kuna nyal pevisa supinan nateka kunda bwana bagoda ni bwana baya batimi ona fora manyi bwanga ba ikoda bagoda msabati ba vita baya bageza ka fora mko wana javia wasweks aba Alan Franco na kwa pasa ja msabati ba javia ya ina ampira bageza ka kuya mko yebowa yebowa yebowa yebowa yebowa uno yebowa ayagara kuwa ta cross una kaso msenje na mimi nitaka uno pacha hii ya mko ama timu ya ikoda baba ina mpira bakutosi sa uko na gwa javia bageza ka kuya chiva na maguba ama timu mana fora chukao pira bagusude na disa na pebe mpasu mafuma wana bachai ya mkoo lefere na gamba tambla kukau mpira bagubie watimia kukau na gamba masaka rogo adam sabayon de munga bishop bishop ya ino pina pana guche mrega bagule kede muna zila manyubi anga shione yen gari gari mpira kubine gugende bugezo wede fo eni bana fobe ikweda riku sebe mene bagula simba zimu nangira suna jile sengkuri sebe mana fobe maugula mkulike ebu tambla wade rotu na aziza ebu tambla rotu ujirize gore mkubu erere guwe natumbu de simba mama de batu semo piporo agamba atia mkwana kwa ngebwana niko je stabos sedja mkubu wa muziki niko je obaka kati goba iti omu dongo omu tuf producer producer mluganda goba iti omu dongo mungia kuwa mumbu ulira fire arrow simanyi oba go na nambu ulira anti producer mluganda utufu goba iti omu dongo anti yakubu ulivuga oba aba mgoma jine ndibe tambo ya afya na teko mpira uriba godisa Mbembe msamba tuba William Parko. Nakpana kuja kwa msamba tuba pia nkapi. Mbanga wana maina goba sukuma. Lefobi na gamba tambla. Baba na baia batume kukau. Haime pia msamba tuba defon from vere. Uno! Mbembe kise wana batume mrafaba ikweda. Nagyo logo lukipa. Gwe. Eloi lom. Vali wa msamba wa kukau. Mnesu ikweda manyibanga garmbez. Omsambi ya umu utanyo wa kukau. Aituba juni niomba kyunya miaka bwana na afunya buzibu mu maso maso ya bakunya juni niomba kyunya afunya buzibu ne maso ye obachite chinywa cha gado chuka kubeta nzirize na kubanga basa ge gatura mbera bwete betambla kusedu mbera bogora simba musambi aituba bakunya bagese masopura nga temu kwano kwange nibe yimirira mukokongera kumekereja difali mukwano kwange mfamfe aitiba namingi mamingi yara mode ndire no difali mamingi mamingi ava mukwangira bana fobali ama manyi bwanga ba shaina mamingi omupira labika gumanyi sedde mene bagola simba kwatun kwano kwanga buliriza emparogoma enunch edembe bagiza koku ya mko ama timi ya wanafaba ikwe da baga maturi umbe abusaja tubu nyogotore kubokali tubu nyogotore nesi sivu ya angula vika eme ya sedu meru kwa simba mkwano kwa angabuliriza
tuli mundiba yavawo mpitawo tuli mundiba yavawo mpitawo kusedemera bagola Simba sajaba.

0: Tuakumandi by Jimana Musa Pichibanange. Ash Tuakumandi by Jimana Montamo. Said the Menabogona Simakotun Kwan Bangaliza. Bageza Kokui Mko. Bakura Gomutendo Swatimimana Fabari. About equal that you want to hear terrible. I have a big entity. Send the Menabogona Simba. Baba Noba Fumba. Abatini yabana faba ikweda beba ino mpira. Nagurete wana bachageza koku ya mko. Ikweda wansu wano. Uwabula goalkeeper. Ndiba fude na jikuwa tabulu nchenyo. Goalkeeper ndiba fude na jikuwa tabulu nchenyo. Kwa anu banga uliriza. Ziba seja fumusu na jibias. Akutu sakomu za nyoguno. Abatini ya ikweda neba na faba chukao. Bingo masafe nchamu champu. Tugenda kuwa. Tugenda kuwa jackpot ya mituwa na tano na kurencha. Jackpot ya mituwa na tano na kurencha. Mbingo masafo nyiga stabili tano tano sa. Mwenda MH nongoke. No wangula sente. Enkume bilizo kazi osali wako mwana wa mama. Tulimuwa kuwangula wankume bilizo kana awe. Kwa kuwela mugayavu na awe bocho. Nyiga stabili tano tano sa. Mwenda MH on go kendere tambrire. Wali wogo bakamande wano. Wano. Basubidu mkisa. Basubidu mkisa batini ya ikweda. Mwendibo funye mkisa gogo. Lineriame hima nyidu angali. Johan yebowa. Johan Zamora yebowa. Abadaba tulisiza. Pira kukense mkenso bero. Alan Franco. Once again, you become one, never name. Franco Napas and Jom Sammy Moses Cassada. Unia Nompra Moses Nagobi and Pacho. Pacho and Nibatam Lavinchino. Nangom Samamani Dangam Sedamakuru. Avita. Aitiba Pedro Vita. Natakapa Vesa Chopinan. Bagodisa Pedro Vita. One and Macho Sori in Managua Cassada. Marses. About the Inna Valencia. Natikoa Cassada. Bagoda William Pacho. About Timia Equada. Zimakurina Mobile Deskas in Secundiva. Zero Timimana for Equada. Zero Mana for Chukao. Matamla. Uno. Timimana for Gusodoko. Adam Sametra Joani Yaboa. Nampura Naksuda. Bagodisam Samalan Franco. Fakana Panagucha. Bakteria Yaboa. Ovana Mayinga. Yaboa. Asetua Inna Valencia. Alina Kwana Konda. Ina Valencia alinye kwa anaconda. Kuna tumbu de sedu mwere wakwa mikono janga wanyo. Nalino kwa wanyo mabuzi za konyo. Avali ya chetu mwere yale. Avali ya kawanda au mabuzi za konyo. Avali ya kasonja wale wale takule wale ntusi. Master mulema ntuso liotia. Mkwano guange master mulema ntusao omopunta. Nabida kawuchi. Nabida kuwakonga matumbu de sedu mwere wakwa simba. Nabali ya wanyo gawa na matumbu de sedu mwere wakwa simba. Pera wakubi ya watu naona fara chukao. Misinde gini na wachukao. Nakpon pira kusa gulitza bagaza kukuna wachukao. Misinde. Chukao ya ina. Karibiswa. Franko gamba tuja itama. Tuja itama na ganyaba saru mgezi. Sendu na nabogola simba kwa tuli. Zeba seja fumosu na jibias. Aba DSTV bagamba za dikoda ya buja. Kumtuwa na gumuna chitund. Rosu bro kudanga tiofi na dikoda mpira kumtuwa na ina mkenda. DSTV mbere kuchambulia munch nyenye ni dala wafune DSTV nyumere World Cup omurabe omugwe nyawe urabe World Cup omugwe nyawe senga kumina rumu omes guwamusambo luliba wamukaga na imbire biyanga final wamukaga bituli biyerere bireka biyerere miyana biyerere kuyimba kuwerere Day of Freedom na imbire biyanga finals ekafuma kuna rumo gwa msambu mkwano gwange mchoro gwa koku ingira mje tambuze songa pasi na manonya Steven Provincia Stupinad vobro mpira goalkeeper Eroirom aguji mkwano gwange goalkeeper Eroirom mpira zina aguja wabudu nchinyo tutambuze ndiba wana kusebe mergola simba bageza kaku ya mkwano tini ya kiukao mpira aguja kwa msambu ya tiba Obisop. Bishop Nateka was some somebody about Gari. Shangari Nakamina Massacre Babisa. Ajiva. Bago to Bugas of Gasabri Bakaska. Musambu for Nase. Musambu for Nase. Agano Casco. What's in Monafe? Item of Sheriff for Nasi. Narin Tempra Mofina Babisa. Abatimu Monafo Mani Duanga. Abakukau. In Equada Kakati about Shania Boa. ya ino mpira bageza kukufumba ava timu ya manafaba ekoda matambuzo mpira lefo binaga matambula katuna rewano mama na baia hakuja uko msambela ni franco nekte kwa shani ya boa bebo ino mpira abatimia manafaba ekoda bagamba setula na gucha mwafinyo maguru wale bacha iya mko abatimia ekoda wase wapia nkapi nkapi na kwana gucha bagodisa maguru wachisa wana baia abatimia manafaba ekoda anyaina pavese chupinan haguja wapia nkapi wana baia abatimia ekoda ziko nyama kumia na metan batungede menda chika nyazuka nyazuka ze batungede na gucha wase wakisa wana bacha iya mko abatimia manafaba ekoda bagamba tambla wali bagwede alani fanko ayi ya iteni muna mbabu samfuka kate alani fanko ya ino mpira na gukla msambetu wa shani yabowa na teka wa achiva makatu wano na glombe kwao msambu William Pacho Pacho Pacho hagize kwe kuyo mkwao msambu wa manafaba ukwela na guwa kaisedo na kwana gucha uwa msambu pa vise sopinan kusudu mnubuguro simba waturinyo wano sakarife miuna zenyanga sakarife abade kaisedo na kwa pasu mpavunyo wakule sabageza kwa kurumba babano babano wabula golo kipa reira pira vude na kwa timu njinyo vwa deo kwa skumu msambu pa vise sopinan na ye bastu sinibu kwa atakana mungaru amga ba amuna nange ni kumuni mungu agwanga siku ina ko mutawana yeko kali kali ko kali nimuna ko atagage tuli kusumba ze basaja fumo sona jibias kusedde mero bogola simba titambuza ndiba jasi ona tuli mukiko pokensi ona ya mkwana wanga ulirisa baina goba kumi nga tema kati ya kaisedo ajaka ngantu na ziringita na anga atunga mkwana wanga nga nga yosa lore maguteda wasona wa tete chong himu tete chong ya ino mpira tete chong ageza kaku ya mkano nya komensia komensia ya ina makati komensia bia mpira na ego kipa gojo uja kukipa wa ikweda itiba garindes itiba henan garindes ismael pira kutibu njunye miaka setu mwenda Garindes miaka setu mwenda zenye mpira namba setu musamfu azenye na kutimia shurakan mkwangalia Argentina chino simba wame setu mpira wano simba nagucha baia amatini ya manafaba ikweda masekati kaisedo nateka mpira mabega waliogeza kwa kune nyamusama ituba mwana mwens arde archiva shiva na kwa nagucha ageza kukufumba mkuu makatu wan aituwa jodi ashiva pavis shopina nagojo apia mkapi pavis naritatache makatu wano agulikide msambi pedro vaita pedro jean pierre vaita baba na baia nagulikide pavis shopina asonseka apia mkapi bida kumutu wano apia mkapi uno apia mkapi ayuwe wukuru benengela close wabula sibede pina ngate goalkeeper ajendi banajijo apia mkapi abada kreminga kona pienka api abada ya gala kona kusimba ya kweturi umuna ngira suna jili ya surasaja fumo nila mamosho kwa manso zira kafumita wanavaka ini kumezenda lugwa simba sede mene bugura hini ndibe tume demo banka ni ajijo ko tunine champion belt abateka mamu simbi lefobini agamba tambla pira guwa kusimba na lefra inaichi agamba fikik fikik ya manafaba chukua musambiro kadia musambiro ukadia jodire kadia mamuskambude mkwa jodire kadia Jajano Kadia Ronaldo zenye na kumi ya MFC miaka setu mwerea ina goals kumina nyamu jezi kwa wana faba chukau ina mpila kumina nyamu jezi kwa chukau ekole liya muyo ka musambi Jajano Kadia wali wafiki karite musambi etu mwari Andre Bakunga Riando James Johan Bakunga captain wa timu wana faba chukau miaka setu mwerea aleta kuntabwe sawa ina Jandre Bakunga vune ya lete dakika nyaze matonga desa wae na zegwayo pena na guja mwafuja mwana baia kontaba wabudati wali azanya ikweda waliwe engato enyose waliwe engato enyose ya timu ya manafabali anona gena kofu msakadi ya chubagwa onamunezi wakuka waituwa Rivona Komenesia Rivona Komenesia saironi niyama kino kia kuzi kia card difari agambe rindako pira guta mbre zero ikwe danga zero wanafaba chukao lefabi pira mwatu nagusinika mdechika ama kumi ana mwetan
1: Andi bali free ajisente sabada chika makumi ya na mwetano ngabana farakyo kau bacha zuzumba negwanga area ikweda ikweda kuruanga labi katala ze nyonta kumanga kyukau sigo suwilo kuanga japwe chika munte kateka zo gubobu wanguzi so alabi kanga alaze mwabu na ikweda mwabu itako kuangula mangwenyo kia mchikiri ingile wo faster ofune win o sirike. So ya ikweda guchali 0-0 neba nafaba kyukau kyukau na alwani lakabani msajja watu umuli ya mune win kubanga babaji wangu deyo tumanya ainzo kwa kutimi mbana fabai vile kosti na munazo mbana afuna amalili na inga basa wada kupira ngompira kumekereza 0-0 after time mbaji tunde chisouka tutamla na mbana fabai champion bet vaga antisibira kuchampion bet yoka egine kupira ngatimu kwa nungu wange kwa odds enunji champion bet tiba ine bibi ya kweka mipira champion bet tiba kweka mipira bakuwa emipira emisava odds ensava atibu uteka kwa depost waso kila delangu bade wakagula account baje kuba bakuwa ekin chojo kwenye milizamu echo kubanga wefunira bonus omuitirivu busaku asuka mituware 10 warabe mberanga bwitambula champion bet bagamba wangu langa champion wabana nkujukiza mkubana wangu enti bingo masavu nakulecha jackpot nika bingo masavu walimu stabili tano star mwende mashu niko ke mituwara tano mpila kwa spaino gugula kusabu ye mungu jackpot uwerin savaa egina kubira te kulira bulunji nyoje kwa ati jackpot yeyo ya bingo masavu tuwe ya gale unika sita bili tano star mwende mashu niko ke gina kubira ufuna jackpot mituwara tani simbi za Uganda nkumi bili so kazi genda kuwa chance kutuwa roku wangule mituwara tano sima nchicho obolinda dala boboli medu kuwangula ate kukumi bili so ka waganyo kusu mkisogo kuwangule mituwara tano mwaja kwera ubuiza kuruga ndowoza kare kasukia nkule kusimbi zje ati in the second half tucha limo World Cup nebana faba champion bet.

Nga kakakwa kulumia dachika nga bili ya marega. Sa karinga ura ba ladu. Ogendo kuli la sa kuraba lighting a soundi ya sose. Kale beda wete bageza kukwange tambura. Ogendo uri ya soundi ya ladu nga light ya pia danga noko cha yecheza. Bale semo mrenzono shana bajie mo mrenzono itu batake Rotomiyasu. Bajie mo teke hii Rotomiyasu. Nibale tamao musambi mulala. Baita Japani yenu ya ina na musambi kwa baita nga yuda dokubo. Na hii teyako miewa waya samba mwakachi. Bale semo musambi kwa baita seko. Bale semo musambi yenu kwa baita seko. Ono seko. Yeti mwamjezi namba 15. Azanya mtu mbajitali hafe. Omusambi bamuita seko. Ayumu seko. Agati ayumu seko abastiru waya. Zenjababu ulira mulu Japani amanya ganogo na chegategeza. Ayusu seko, seko abastiru waya. Tata waya lia kula mkampani ya stiru waya. Katinamu waga waga waga unumana tumuita stiru waya. Seko mulu Japani. Teacher ni kihistoria ni ugambo ote agambe. Presidongo ni smart. Zengobe randi wanu kasambia mubende Rusiva Progressive vs Vanda virabana ba Rusiva Progressive vs Mubende kasambia. Angambe presidongo ni smart. Thank you so much. Karuwa na dachika wama ebula kumi. Ukubanga tu ingila edachike chenda. Na kugambia mrenzo ni kwa baita asumu seko. Erinyalie seko litegeza steel wire mulu Japan. Adete muwakana kubate mwari yu. Silaba mpakanya kubanga atete saso manamu. Oh. Ziri muendezwe kwanga tuingile na chike chenda. Japan goes 3-0 timi anafaba Tunisia. Ze Abu Dhabi unoiganda nema anafaba champion bet. Umaingo gachena msambaka. Sisa sarfame ferwede sime mpogoma yedembe. Frey music ugambotia. Ni wama nyarojas ugambotia. Wabali kwango uzalivoga simba Amon Musana. Wabali kwango tumbu delivogula simba Marinium Towers live from Nakasero. Landa vila vana bali ya wenaka serobo na Wamara Property Services wa Gwan Jonathan wa uu agambi ya boli ugumite Sega wa Stefano ya dawaja alie mkone ya aruma mayuni. Mwereza kumongela kwa Sega wa Stefano mlima mayuni. Oyomwana taina mlima kwa atakoze ya lima mayuni ya kani kakunyonyi. Ya kani kakebu ujo vya mato ingini za mato. Oyo Sega wayavuga kumigati ya somesa ako ya tende kakumupile ya kula kukuredi ya kula kukutivi. Oyo Sega wa mumurabe muduke. Sega wa Stefano Mr. Kawunga. Ogambo ote Sega wa wenchima. Mano singa Sega wamu wamu Uganda na ajifuga mu just a witch ejo. Mbabuli ya mazima singa Uganda ya leta dawa nugunzi. Mdali kwa World Cup mumuza nyogo na. Kale katuwa mbeda angaba geza kukwange tambla kwa mkana angauza lugu wa simba. Jona jamsinzi na magi koma ni chechiri wo. Yagaya ndi wano chivoga. Turi za lugu wa simba. Gunaguli satu werele. Few minutes on the clock. Antimi anafaba Japan. Bakure mbeda mzanyo gunago ziri satu kuwerele. Abasa minga daichi kama dabatevi yeko. UAE dabatevi yeko. Naba lala bageza kukwanga bakubagolo. Nga musambi kwa bata yunya. Bamita yunya ito. Nagamba yunya ito chite geza anti. Jura yunya ito kama ya liya jura nga yunya ito chite geza ndagara. Kare katano vera nga wetambula bada so mpira mwafu nyomu bango wano timi nafaba Japan unaja kutuwa teke mrezo gwebaita seko Suzuki naja chuso mpira ukuno nyomrezo etuwa yunya ito jeno mpira yunya ito yunya naja gawa kenda lirari laba karrasine neba kona mune genda mgenzo wawiru kona go kiki ya timi ya wanafe go kiki ya timi ya wanafe naba Japan kare lino li defender ya timi ya tunuzi ya bali reseleti ni mwana li defending wa mpira mrezo no shana naba 21 gwebaita Hamida singa ye yazza singa zinogoro zonate zinyo de. Ekisajja kuva kize mu second half baba kigala omupiira. Bakita Kyamida. Mama. N'abatende solusi bakusobera. Bamaze musabula n'ali okajjukiro kireeta. Sajja kiri wano kigala buli mupiira kikubira ddala baake ya World Cup.
Haru wano makatona sudo mpira katika mabakube namba nya. Bada abajapani babo nereza baba.

0: chiri njia kubera no mwana obulenzi ajiwano mwana mulenzi mtobe totolo beba mbe tugamba nti muto na yenga agamba nti no kukalongo kamukoyi enaku zino abantu baganda okwatava ajja kubanga anyumye muko nafe akatano tono bwito bitie mama papa emanja webale okubanga kulubogola simba ko simbi ngato simbu deko wadde akatono no gamantino Father's Day ojimpereza ekyo kirungi nyonyi da tabira konyo kunantayi ondabire konyo no mukuru papa anti aliatia mwena mwena mbatumide konyo mbabuza konyo awamu no mchala mungi enyo mchala Jiraida nama tofu eri mubudu kilo ubayita ibuichiti mwebulu kupira kumbu kwalupo kwa simba mpulukuma nunchi ya dembe kale au katuwe yongela yobu yetuti na yengo jia kubanga oita kunoti nye mwenye tanu ya sara mkaka mwenda msavu ya noti msavu na msavu na mbini msavu sata sata mnana ya noti msavu noti nye mwenda msavu satu zero zero zero ulabikenga oyogela kwa nange mumasa au katono nyonyi ni dada doza kakubaya kaimba kamu umugenyi wanga ingirewa ngenda kumu ingizao awonga mvudemu kambe mchino neda kanso kenkube buyimba buno ndio kenkomeo obuyimba abasa obuyimba ntwalo mukisa kuno bategeza timuinzo obutabufuna naka muna katono nake tondo nake dagala nenga oluwe gambye ntino njagala akayimba okay kale katukalebeko okwa mwana obuwala katukaulireko bamwise bati bakagema tentifuba okole akayimba kapyoto kaunya na mafuta ga studio akayimba yakayimba bamwita love baby asubulu kulabikanga akuwako kake kuchaina na ya tera mungeri yemu nye kalubanka weleza konyo na bantu wali saidi za wali chiyula mwena tika banyumile konyo njini dadala nino mlongu nakatu ntino ugambotia mwena nino mlongu babidi mlongu bivadibi tabuse kompyuta buwe tuwe ukula nienga uliriza akayimba kwa mwana ono obwala na kutuka tegedi nienga fetu kugama ntino kanuchi
1: anokapia ntaka seto inawe waka ulide

katutuusiza ku yino ekigezere mpanga zitambula ziduka emisinde kanti ndigwa kasiri bago nakugambye nti nno ninawo omwana w'obulenzi aibu wali nnyo muto bwe totolo ngenda kubanga mukwa soko wulire kana akayimbe nako kakubeereremu kakubeeremu kakubeeremu kabuyondo edge mama amukkiriza sinnamanya

gano era loni eno osobola jifunia kutabi ya ferio na musawa munana zoka onyure banga liwa kuokusasula ya miezi chikumi abidi mila ambirira kuba kunambetali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano ukumanye visinga o omugano guno bukomanga asatu ugumu kaga Stanbic Bank irungamizu wa banki kuru ya Uganda sente za wa customer ziku miwa chitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda obutukira kila daa kubuka dekumi amateka nubu kwa kulizo bigo bedilua

Nina joli Mungu akuwereyo mukisa. Mbagambye agamu kuma wangu reda agali eka Tunisia toba nonye za walala genda wabweka abo balika akabira kazibu ojamu manyi mujatuka ke wala na yebi ndo sibi yangu jemba ugambo utamana wa mama angambia shiwa mansega kwetuli jemba big up on yourself magambi abagala OD5 ya fatu jireta buli lunaku OD5 abaji agala buli lunaku tujirete namba ya fegabe mipire riemu ya ea tereli 0 msabtano tano asatu munana anamuemu ama kumi ya asatu note msambu tano tano asatu munana anamuemu ama kumi asatu yeyo tufunao kubia 0 msabtano tano asatu munana anamuemu ama kumi asatu soro kwele angofuna kumipira jafejire da kuseni mukapapla OD5 habari ku WhatsApp WhatsApp eri 0 msambu munana msambu ziremu atano 0 mnana boboli ku WhatsApp itakunoti msambu munana msambu ziremu atano 0 mnana ye namba yafe ya WhatsApp sabe mipira ejo ogendo jisemu akasento linde kubanja noti msambu munana msambu ziremu atano 0 mnana kwa itabu lirunaku mbagambie Spain babala goro nye vule dachika mkaga zoka mkuhunzike dachike chenda zanya bingo ngonyiga stavi bili atano mutano star chenda mwemu hasho soburo kubele angofuna echisingo brunch emituwala atano amasaza ga Buganda ga kwa mekere zedwa machide match day 2 eranga weekend ya jabaganda bange ku match day buwe kula eja kubera buvuma abana be buwe kula tugenda ku mazi tugenda ku mazi mukaimba kanga ka Buganda na bagamba nti wanondudde wo ku mazi kati seba agenda nganda bobula koma we buvuma tuja buvuma bana be buvuma abana be buvuma munda bila abana be sese mubagambe tuli wamwe weekend ye bururi ya kubera nge chaza busuju abana be chadondo waliko mzidae mwansi haja kuwa bachari za wubudu maogole ya kubeza nyabu gerere kaburanga baza nyabu tambara urochagwe ngeza nyabu siyo gomba anga baza nyasese habare meza bali ya nakanga basa ambama okota buvuma temwebu za ruache risori ya waguru lituja manye risori ya waguru bali kutujaisha gaba maziga buvume risori tuja lineri ya waguru biba tuja so chechiri kona kufunula kuri ya wukunji chechiri risori ya waguru asari banga chise uhuli wali kutujirira gaba maziga buwe kuleja buwe kule ama Aisha njagala buwe kule ne kubaba bantu mutandiko kujija kogwa mutima mubigwe mujiina ko eliye futwane fitina liye muina kubuwe kula likendere katika tusoke tukube mvuma wacha dondo batu buulira ni wagamba chijana vika bubinga katikiru wa Buganda atude wali tunakubwa mpira muramba so bayo gera muna feba savabo nibadu kante wae tujeyo na ye urokuwa katikiro wali meka tujire duro wachile chile mekula mikabubi na tuchite gena tukama to mchiko wadwa kubacha dondo giranti umukuru wali nte netukola na bodura isha 0-0 nenga kwari kusaba kwachi kwacha dondo ilaba savabo we musangangali kubu ulira hibi bao saba na ye kate fujoli abu vuma nama mpati gebaina leka tugende buvuma tukubira buvuma twekomera we mubende tutule kubanga abote batusabye baina amalala nakamanyiro barowoza ba kitalo soba nabuwe kula tugenda kuiwa ko buvuma ugamanya amazza agocha gebaiwa ukamuna bagocha nojiroti getugendo bayi wako yes

Sedume rubogola simba chere musamva kasirisa satu femu mufi imporogoma inunje yedembe mubende kasanda kagadi football tro nyuma masindi chege gwa chenjo jabana be chibuga simba buli lyantonde gomba uno simba mujifunira kuchenda bubiri akasirisa mbakuri sai wa abudi abe muna Uganda edachika zizi nozoro kila kwera kumyeza kegani sawa nato mukagwe gwe chocho nakuraliro usamu samvu Uruguay zanya timi kwange ya kivaude na yenga Bridge wabasaja bairani bajukute ntega tega bajukute ntega tega ziri ya bili mubile na kuzo mwezi mwezi kwa mukago mwaka bili makumi ya bili mukaga na kura mande kurete de program echifa mbibanda da chikanga makumi ya bili mutanu kwa satu na tukurukuta walitu ingire ndiba line up za afrimie da Uruguay kivaude haba Afrika haba soko kwa tatimi kwange ya Spain na jirijo mutwe wakati uruwariru bigwa bitia nakuruwa mando unakuruwa mando fetuaru ingi beda wachiru machimurume tulimu mande kambo ya sivunache uvadechi echifa mbibanda betika Uganda bakarejaba betting babetting bakarejaba betting soko banonyeko baku jukiza antio bude wabunobu njini okusabaro kubango urumba ngorumba ejijaji ejiri Nkugambia kusamu samvu wali wache tuito mre wali wendiri mbo Uruguay kevaude New Zealand ne timu ya kwangiri ya Egypt kusamu